امتحان لیتا اپنے پتراں دا وی اور اپنے سیوا دار پائی لینے دا وی، کیونکہ پتا سی کہ آج جو گدی ہے اس تے اوہی بیٹھ سکتا ہے جو اس گدی دے لائق ہوئے۔ سات سنگت بولو سری، اور بنا کسوٹی تے پرکھے ہوئے، بنا پرکشا لیتے ہوئے آ کیویں پتا لگے کہ اس گدی تے بیٹھن دا کون حقدار ہے۔ ایک دن گرو نانک سچے پاتشاہ نے وراٹ روپ دھاریا، اگے اگے گرو نانک سچے پاتشاہ، مگر مگر سنگتاں مگر مگر سنگتاں نوں آوندیاں ویکھ تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے پچھاں تکیا تے آکھیا، ساڈے پچھے کی لین آئے ہو؟ جاؤ مڑ جاؤ گھراں نوں سارے۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، مایا دے ٹیر لا دیتے، آکھیا ساڈے پچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا، آ مایا چکو تے جاؤ گھراں نوں۔ جنہاں نے مایا تکی او مایا دی چولیاں بھر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کے صاحب جی نے پھر مڑ کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں ہور آ رہی ہیں۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، چاندی دے ٹیر لا دیتے، آکھیا بھائی آ لو چاندی لو تے جاؤ کراں نوں۔ جڑے پیسے تے نہیں پسلے سن او چاندی تے ڈگ پئے، چاندی چک کے کئی ہور بھی تر گئے۔ صاحب جی تھوڑی دور ہور گئے، پھر پرت کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں جے آ رہی ہیں پیچھے پیچھے۔ صاحب جی نے نظر کیتی، سونے دے ٹیر لا دیتے، سونے دی موراں ٹیر لگیا، آ جڑے پیسے تے نہیں ڈگے چاندی تے نہیں پھسلے او سونے دی موراں ویکھ کے انہاں دے من گرو نانک نوں چھڈ گئے، سونے دیا موراں چک کے گھراں نوں چلے گئے۔ صاحب جی پھر کھڑا جاگے گئے، پھر پیچھے پرت کے ویکھیا اجے تھوڑی جی سنگت آ رہی ہے، تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی تے ہیرے جوراتاں دے ٹیر لا دیتے، آکھیا لو بھائی ہیرے جوارات آ لے کے چلے جاؤ گھراں نوں، ساڈے پیچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا۔ جڑی سنگت تھوڑی بہت رہ بھی گئی سی او ہیرے جواہرات چولیاں وچ پار کے اپنے اپنے گھراں نوں چلے گئے۔ تھوڑی دور گرو نانک سچے پاتشاہ پھر گئے، ہن پرت کے ویکھیا تاں ایک پیچھے پائی لینا جی آ رہے ہیں۔ صاحب جی نے پوچھا، لینیا تو نہیں گیا واپس؟ مایا دے ٹیر لائے، سونے چاندیاں دے ٹیر لائے، ہیرے جواہراتاں دے ٹیر لائے، آ سارے ہی چولیاں پھر کے گھراں نوں مڑ گئے، تو نہیں گیا؟ پائی لینے جی دیاں ڈب ڈب اکھاں پریاں، کہن لگے غریب نواز آ سارے جو چولیاں پھر کے گھراں نوں چلے گئے ہن انہاں دا پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن میرا تاں ایک تو ہی ہے، میرا تاں تیرے بنا ہور کوئی نہیں ہے، میں تینوں چھڈ کے نہیں جا سکتا۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نظر ہیٹھاں لے آئے، لینے نوں آکھیا، اچھا ہاں غریب نواز آ جتنے مڑ گئے ہن انہاں دا کوئی نہ کوئی سی نہ پیچھے، میرا تاں ایک تو ہی ہے۔ تاں صاحب جی نے آکھیا، چنگا لینیا او سامنے آ مردہ پیا ہے، اتے چٹی چدر پئی ہے، آ لینیا جے حکم منائی تاں پہلے اس مردے نو کھا۔ پائی لینا جی ست بچن کر کے، کیونکہ ایک ست بچن دی پڑھائی پائی لینے جی نے پڑھی، جا کھڑوتے تے پوچھیا ہاتھ جوڑ کے، غریب نواز پھر حکم کرو کس پاسیوں دی کھاواں، پیر والوں کے سر والوں؟ گرو نانک سچے پاتشاہ نے کیا، لینیا جتھوں تیری مرضی۔ تے جدوں حکم مان کے جدوں چدر چکی، تلے کڑا پرشاد دی دیکھ پئی سی۔ سات سنگت بولو سری۔ حکم منیے ہووے پروان، تاں خصمے کا محل پائے سی۔
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी ता मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहब पंजवें पातशाह बख्शिश

0: بے افغان پاؤں نو جگتے وچ چمکا
1: گجراوالے دی ترتی 1791 دا پاگا پریا دن
2: سردار گردیال سنگھ دے کار ماتا ترن کور دی ککھوں جنمیا سردار ہری سنگھ نلوا
1: 7 سال دی عمر وچ ہی پتا دا سایا سرو اٹھ گیا نانکیاں دی نگرانی وچ ہری سنگھ نے شستر ودیا تے کول سواری وچ نپڑتا حاصل کیتی کچھ سالاں وچ ہی چنگا یودھا بن گیا
2: شیرے پنجاب مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک دن ہری سنگھ نلوے دی ویرتا دے کرتب دیکھے تا اپنی فوج وچ پرتی کر لیا
1: دنا وچ ہی ترقی کر ہری سنگھ شیر دل رجیمنٹ دا سردار بن گیا شیرے پنجاب دے جرنیل خالسا راج دے تھم جرنیل ہری سنگھ نلوے دیا گلا کر انج ہون لگیاں